Super FM. Peace.

0: svakog radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: E sad u 7 sati i 2 minute ekipa koja vam je juče poželjela laku noć, sada da vam poželi dobro jutro.
3: Pa dobro jutro. 7 sati i 3 minuta, Danko i Jovana sa vama i ove srede do 10 sati, a ako mislite da vam je teško jutros, nije samo vama.
2: Pa dobro, sad koleginica je imala od kada je došla ovde u roku od 10 minuta, jedno 4.
3: Samo kućem.
2: Da, ali ima da se i možda koji smo nešto orniji za rad, šta znam. Ja jutro kada sam ustao gledam, da li moguće je već došlo vreme kada ćemo da putujemo po mraku, da ćemo da ustajemo i da se budimo, ali kad sam izašao već se razanimo.
3: Jeste, ali čekaj da sad vratimo uskoro ove kazaljkice unazad. Tako da bit će nam. Meni je više utisak jutros bio kad sam se probudila i gledam kao ajde vidim samo kakva je prognoza danas, šta ću da obučem, i vidim kao trenutno 10, najviše 26,
2: da,
3: i onda se onako iznenadim i kao 26, i Danko malo pre se čudi što sam ja već sad u kratkim rukavima.
2: Pa dobro, mislim, iznenađujuće, znaš, ono kao ja dolazim malo smrznuto, ono, radili grijači sedišta, ušto volite grijači sedišta, znači, ni jedan auto koji budem imao u budućnosti neće moći da prođe bez toga.
3: To pa normalno, rastu kriterijumi kad imaš sada to.
2: Pa to mi je jedno od glavnih stvari, evo, iskreno, čak bi lakše bez klime.
3: Mar, pa sad mi je lakše, lakše, jasno zašto si mi juče rekao, nijedan auto mi se ne sviđa, gledam već danima.
2: Dobro, ima više razloga, ali oto potom, ajde, pričat ćemo i o tome i o nekim drugim stvarima. Potrudit ćemo se na prvo mesto da se rastanemo i da se potrudimo da nam ovaj središnji dan u nedelji počne jedan malo lakši način.
3: Dobro jutro.
1: Super muzika za super ljude. Super FM.
2: A hajde, ovako jedan baš lagan. Under the Boardwalk i Bruce Willis za dobro.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Još jednom idemo lagano da prođemo kroz koji ritam, da pokušamo da otvorimo oči, ukoliko nismo dovoljni. Temperatura u laganom porastu, trenutno u Beogradu čitavih 11 stepeni.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
9: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Dobro, hajmo mi dalje, odnosno da vidimo ovako nešto, da li ćemo se i vi i mi složiti sa ovim čuvenim kulinarskim, gastronomskim portalom, a to je Taste Atlas, koji nam ponovo priča o Srbiji.
3: Pa da, mislim da je Srbija često zemlja kada je hrana u pitanju.
2: Pa dobro, mislim i drago nam je što je tako, s obzirom na da i mi volimo i da pričamo o jelu, volimo i da degustiramo, na kraju krajeva to često radimo od preko puta. Kod našeg drugara ovoga puta kaže da je objavljena lista najboljih srpskih predjela. I kada bi se pitao šta bi bilo možda najbolje predjelo, pa ja bi tu stavio urnebes i njegušku. I ne trebam više od toga, iskreno.
3: Ja, znaš da ne mogu da odlučim. To mi je, ako ću da biram nešto, mislim da ne moram uopšte da idem na glavno jelo koliko volim predjelo.
2: Da.
3: I znači to... sve ono, ako otvoriš u restoranu onaj meni gde piše predjelo, ja bih sve ono poručila i redom krenula. Tako, baš lepa trpeza da bude meso u tom momentu, ne moram da jedem u smislu koliko volim. Da li su to one pitice neke, pa brojice, pa one, što mi se sad je to jed, punjena paprika sa sirom ili zapečeni sir ili neke naše lepe gibanice, ma sve.
2: Ne, mislim, znaš šta, jedna od težih stvari, kada su recimo ajde svadbi ili te proste u pitanju, što oni uvijek gledaju to predjelo da smaknu.
3: Da.
2: Ne, i još te ne znam zašto to radi, zašto ga ne ostaje celu noć. Mislim...
3: Tako je, postavite ja... vi, ostavite vi i donesite i sledeće jelo, ali nekako treba da stoji to predjelo non stop, ja uključeno.
2: Mislim, ja njegušku mogu, nikakav problem mi nije da jedem uz, ne znam, belo meso, uz belu vešalicu, uz krompir, uz sarmu, meni se to ide. I još te ne znam zašto ga sklanje. Mislim, znam zašto ga slanja, ali me nervira.
3: Ali evo, da čujemo i vas, imate li vi omiljeno predjelo? Ovde postoji čak i lista tih najboljih predjela.
2: Ovde su me sad su me zatekli.
3: Je, Bože.
2: Čekaj, pored toliko dobrih predjela koje smo spomenuli, oni na 10. mesto staje bre pohovani mozak.
3: Jo, pa ne može se pričati o pohovanom mozgu u 7 ujutru, stvarno.
2: Da. Ovo ne znam šta je, čalabrca, to ne znam.
3: Čalabrca, pa ne znam nije, ali kažu sprema se od iscepkanih kora za pitu, naziv je nastao od čalabrcnuti. Dobro?
2: Dobro, okej. Pašteta od, što baš od fazana, okej, to nisam probao. Vidio, ovdje ima dosta prejela koje nisam
3: probao. Pa kažu probao. Da je karakteristična za Vojvodinu, tako da je to...
2: Pa dobro, sazim, da, okej.
3: Ali vidiš, postoji zanimljiva napomena, sam Taste Atlas je opisuje ipak kao hrvatsko jelo koje je posebno popularno u Slavoniji i Baranji, tako da, što se tiče konkretno srpskih predjela, realno ne jedemo baš paštetu od fazana. Evo,
2: ne jedemo paštetu od fazana, ne jedemo ni živu pljeskavicu. Šta pričaš, šta pišu, bre, ovi? Hoće li staviti normalno neku stvar na listu? Ja iskreno ne znam.
3: Ali vidiš, živa pljeskavica je nekada i proglašena svojevremeno za najgore srpsko jelo. Mogu da se možda i složim sa tim.
2: Ja je probati neću, svako.
3: Da. Na 6. mesto kažu pihtije, idu kažu s godinama, očigledno da godine moje još nisu došle na red, ni tvoje, jel?
2: Ne.
3: Ma nema šanse, to...
2: Ne znam, ošte, meni je to, kad sam bio klinac, sam zamišljao kao nešto žele zeku za odrasle. Iskreno. A evo, 40 godina posle, ja ništa to ne bih po meni. Mislim, isto
3: što... Jedino što se drmusta tako, puding. Leskovačka kavurma, odnosno okay. Sprža, naravno karakteristična za jug Srbije, to je na 5. mestu.
2: Dobro, da ga ne komentarišemo.
3: Ja ne znam, mi očigledno jedemo različita predjela u odnosu na Taste Atlas, obzirom da je njima na 4. mestu, svrljiški belmuž. Bolje da to pročitam.
2: Okej, to je kao nešto od sira, mislim, to je stvarno u redu, ali... Ne znam da li bi ga stavio toliko visoko. Belo lučane paprike, evo ga je najzad nešto što
3: treće mesto. Jeste, stvarno, svi volimo. Začinjene, lepo i odlične kao prilog.
2: Da, i odlične sa jeseni. Dobro, sad smo došli do mesta broj 1 i do mesta broj 2. Gibanica se nalazi na tom drugom mestu. Nema potrebe to previše predstavljamo. Na sve načine uvijek je dobro.
3: Jeste, bukvalno popularna gužvara, odlično.
2: Gužvara, da.
3: Pa jest.
2: I na prvom mestu panajzet se našla neka salata, samo sam očekivao da će staviti ukusnije stvari, ali ajde. Ovoga puta je moravska salata u pitanju. To je,
3: da, kažu, da, prazilug, paradajz, pečene ljute paprike, beli luk, so, da, ulje, okay, i pre služenja se dobro rashladi, i to je predjelo i negde kažu prilog uz meso sa roštilja.
2: Da, zašto nisu možda one neke stvari tipa ovo mimoza, ne znam, ova sa kikirikijem, sa belim mesom i tako dalje, zašto nisu naše?
3: Da, da, da.
2: Aj, kao do, u redu onda. Da. A što nije stavljen kulen?
3: Nije ajvar stavljen.
2: Bravo.
3: To je nešto što ide lepo isto kao u svarilu.
2: Kajmak. Eto, recimo, mislim. Ne. Napravit ćemo mi naš.
3: Atlas Taste, peticija. Nije ovo dobar spisak.
2: Nikako.

0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 7:37 minuta, hajde da vidimo šta nam se dešava na ulicama. S obzirom da je ovde negde period dana kada može biti dosta problema, može da bude zadržavanja, pa hajde da vidimo gde su trenutno najveće, da li su to mostovi u problemu ili negde drugde. Mislim, evo recimo, znaš, i kada ne bacim pogled na kamere, mogu iz glave da kažem da je Zrenjaninac ka Pančecu problematičan, da je Batinički drum ka Pupinu o mostu kriminalan.
3: To Danko priča još dok nismo vidjeli, ali možemo da, to kažem to da kažem da, i da za Autokomandu recimo, koja je uvek u problemu, pogotovo deo, dakle malo od pre Dušanovca ka Novom Beogradu, takođe potez koji vodi iz bulevara Oslobođenja ka Južnom bulevaru, i to je onako klasika. Trenutno u samom centru kod Trga Nikola Pašića potpuno prohodno, ako vi negde naiđete na gužvu ili radove, a ima ih malo svuda, javljajte slobodno 065 828 179.
2: Gazela i u jednom i drugom smeru prohodna, ide saobraćaj, samo što vidimo da tu već sada dolazi do malo većeg broja automobila. Pančevački most, na samom mostu isto imamo malo više automobila, ali nisu ni na jednom ni na drugom guže, dok recimo Brankovi u jednom i drugom smeru maksimalno prohodan.
3: Tako je.
2: I da vidim da li nam je stigla neka poruka od vas. Nije, samo
3: nije
2: stigla.
3: Ja sam bacila pogled i na ove Instagram stranice koje u minutu izveštavaju o gužvama. Za sada nema ništa, što je dobro, tako da polako, srećan put uz Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM vesti.
1: Prema informacijama uprave granične policije, teretna vozila čekaju 5 sati na izlazu na graničnim prelazima Kelebije, Horgoš, Batrovci i Šid. Na graničnom prelazu Bezdan teretna vozila čekaju 4 sata na izlaza na Sremskoj Rači 3. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. U vazdušnim udarima na glavni grad Ukrajine poginule su 2 osobe, saopštio je Kijev. Ukrajinske snage najavljuju odgovor na napade Rusije i tvrde da su pogodile komandna mesta i skladišta na oružanje ruskih snaga. Košarkaši Denvera savladali su Utu na gostovanju rezultatom 117-106 u predsezonskoj utakmici NBA lige uz 6 poena Nikole Jokića. Denver se revanširao Juti za poraz u meču koji je odigran pre 2 dana, a srpski reprezentativac upisao je još 4 skoka i 5 asistencija za 16 minuta na parketu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Srbiji će nakon hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplo, u Beogradu uz umeren jugoistočni vetar i najviše u dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. Trenutno u glavnom gradu 12.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Ovo.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Da, ulazimo u novi sat, 8 sati 10 minuta, Lidl Super jutro. I imamo jednu zanimljivu temu za početak novog sata.
3: Da, da, zanimljivu na, u vidu ove istorije ili neke činjenice koje stvarno nismo imali pojma, tako da bi mogli, eto, naredna dva minuta da podelimo sa vama. Tipa, ja iskreno nisam imao pojma, nisam ni razmišljao, verujem da neki od vas ove stvari znaju, ali Albert Einstein je bio potencijalni prvi predsjednik Izraela kada se pravila država Izrael, u njemu je bilo ponuđeno da bude prvi predsjednik i on je čovjek to odbio. Mislim, iskreno nisam ošte razmišljao, ali mi ovo bilo...
2: I sad razmišljaš, bože, šta bi se moglo tu da se desi, da nije odbio, jel?
3: Pa dobro, ili tako nešto. Ovo mi je dosta zanimljivo, sad ne znam da li su uspeli stvarno to da povežu, ali kažu da je Papa Grigor IX zabranio sve mačke u Evropi, odnosno u katoličkoj Evropi, tada koliko je njemu bilo dozvoljeno, i dovelo je to kao posljedica da se pojavila kuga koja je pobila pola Evrope te godine. Mislim...
2: Kakav potez.
3: Da, mislim, onako teško zvuči, ali pazi ovo je možda, svi znamo da je, to je svi znamo, većina ljudi znaju da je ovaj Kaligula napravio, da li je bio senator ili ne mogu sjetiti šta je bilo, u svakom slučaju uveo svog konja i dao mu titulu u senatu, ali je isto tako i objavio rat moru. Sad možda znaš kako je rat moru izgledao.
2: Šta, uđem u more i bijem se sa morem.
3: Pa taj neki fazon. Vojnici su morali da tuku more od ozgo, da tuku talase veslima i da kradu školjke.
2: Stvarno.
3: Iskreno mnogo kretinski zvuči, ali izgleda da je istinito.
2: Ratujemo sa morem, tako da. Što ulazimo i bijemo talase.
3: Da, ili ovo je okej, recimo... da je najduža godina u istoriji merenja vremena bila 46. godine pre nove ere, kada je Cezar dodao dodatnih mjeseci po dana, odnosno koliko već, od 365 do 455 ima, dodao je te mjesece da bi usklopio sa kalendarom, sa vremenom napolju.
2: Aha.
3: Mislim, što je okej, okay, što je kao super, ali trajala je ta godina, znači koliko sam pročitao, 455 dana. Umesto 365, ne znam, možda, znaš...
2: Meni ako možemo dane da produžimo, da traju duže.
3: Znaš šta, pa dobro, mislim, sačekaš leto, sačekaš svoje rođendan.
2: Ne, mislim više od 24 sata.
3: Na to misliš.
2: To vreme mi treba.
3: Dobro, nije iskreno da ne razumijem. A znaš šta, sam recimo, ja kad sam spomenuo Cezara, to sam čuo da su pričali, zašto imamo... juli i avgusta traju po 31 dan. Pa kao kad su ti Rimljani pravili kalendar, imao je jul, kao Gaj Julije Cezar imao 31, imao je posle njega avgust, nije mogo da dozvoli da on ima 30.
2: Jeste, pa što bi ti imao 30, kao 31, ja 3, ja ne može.
3: I onda su naši jedan i drugi da učere februar.
2: Ajde, ovdje ćemo da skratimo.
3: Da, kao koga briga za februar.
2: Tu nema nikog važnog, znaš, kao to. Tu ništa.
3: Mada hvala im na tome, znaš. S obzirom da mi februar često pomore, što ima 4 dana manje.
2: I hvala što ste odlučili da to bude posle januara, koji inače traje kao da je 50 dana.
3: Da, baš tako. Onda također su u nekom periodu, ovo je New Jersey bio, imali su suđenje Paradajzu. Znaš što su verovali da je bio otrovan. I hteli su da ga izbaci iz upotrebe skroz. Ne znam, možda. Mislim, ja i tebi su možda
2: i složili. Da, ti jako i ne idemo paradajz. Ali moram da ti kažem da ti je jako čudan algoritam.
3: Te mi verovala. Da ne mogu da pokažem ljudima ovde i bilo bi dobro što ne mogu.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
9: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Idemo mi dalje sa nekim novim pričama i nekim novim rekordima. Da li je moguće obarati rekorde u 40. godini? Ako pitate Novaka Đokovića, jeste. Bili ste u prilici, sigurno, pričali smo juče non stop da je osvojio turnir u Pekingu i tu je oborio, ja ne znam koje se rekorde, tipa sedmi put Peking, 34 pobede bez da ga je iko porazio, dakle u nizu i tako dalje.
3: Teško da će neko sada da prestigne sve ove rekorde, a svaki novi meč Novaka ulazi u istoriju samo tako da...
2: Pa pazi ovo, 21 godina sa makar osvojenim jednim trofejom. 21 godina.
3: Uzastopna.
2: Da, mislim, čovjek je stvarno čudo. I sad, ne možeš da se ne zapitaš kada vidiš to 21 godinu, aj pomozi mi, to je znači koliko godina?
3: Šta
2: to
3: hoćeš
2: je 2005. godina, otprilike, kada je Nole osvojio prvi trofej, a kada je počeo karijeru, 2003. I sad, ne možeš da se ne zapitaš kao, koliko je to je bio drugačiji svet skroz 2003. godine i sad, a čovjek još igra. Bukvalno drugačiji svet i 90% ovoga što koristimo danas i što živimo danas, Nole kada je počeo karijeru, nije bilo tako.
3: Počnimo od Facebooka, počnimo od Instagrama, recimo, TikToka i svih društvenih mreža. Dakle, vidiš, to je bilo zanimljivo kada je Nole počinjao, nije bilo lajkova, nije bilo storija, nismo mogli komentarišemo svuda bravo Nole i da na taj način navijemo, a možda se čak onako više i posvećivalo vreme baš gledanju meča.
2: Dobro,
3: ne
2: možeš,
3: nema
2: to
3: Instagrama, nema ničega tada u to vreme. Bože, kao da pričamo o periodu,
2: da,
3: ne znam,
2: kao da pričaš
3: stvarno,
2: o srednjem veku, ali...
3: To je pričamo... Došao sam u situaciju da mogu da kažem, pre 23 godine.
2: Sad si se uhotila.
3: Ali da, stvarno je mnogo toga bilo drugačije.
2: Dobro, ti si spomenula, nije bilo Fejsa i dobro, naravno, Instagrama i svih ostalih stvari koji su usledile posle. Mislim da nije postojao ni Viber. I to pričam na pamet. Mislim da nije postojao Viber i nije postojao WhatsApp.
3: Nije.
2: Zato što je tada, 2003. godine, osnovan Skype.
3: Znači, sad je osnovan.
2: Da, 2000, wow. To je lansiranje. Tako da, mislim, ja tako pogledaš, kao Skype je bila ono kao komunikacija gde si jedini način mogu da se čuješ sa ljudima iz inostranstva je preko Skype-a. I ono, sjednete za kompjuter i ugovorite neko tačno vreme, pa on malo prekida, pa hoće radi, neće radi i ostale stvari, ali eto, kad se vratiš. Onda isto tih godina pokrenut je WordPress, to je danas pokretač interneta u suštini. Osnovan je LinkedIn.
3: No, da, baš te godine, da.
2: Vidite koliko je to sve prošlo. Onda, ajde sad ovo što ja znam, 2003. godine, tad je bio povratak kralja, gospoda Prstenova.
3: A, dobro, da, okej. Okay. Ali još neko je bio kralj, a to je bio CD. Dakle, CD je tada bio jako popularan, MP3 takođe, dakle, MP3 player je bio hit, dobro, iPod je takođe i postojao, ali je bio relativno nov proizvod u to vreme.
2: Pa, dobro, da. Mislim, retko je imao ošte iPhone tih 2003. Da. Godine.
3: Serije se nisu gledale preko Netflixa, kao ni filmovi.
2: Nego preko torrenta.
3: Da. Nije bilo YouTube, evo neko je da. Nije bilo. Da počitamo poruku. Kaže, Nebojša, nije bilo YouTube-a, koristili su se...
2: Pager izašao PlayStation 2. Da li je moguće da je Nole počeo karijeru kad izašao PlayStation 2? Bravo, Nebojša.
3: Kažu da nije postojao tada ni Google Maps. Dakle, ako putaš negde ili ako pitaš, moraš je pitaš naravno i dalje čoveka za put, jel te? Nije bilo te navigacije.
2: Jeste, da, moraš se koristiti ove mape.
3: I nije bilo još uvijek ono rečenica, ne samo pošalji lokaciju da vidim gde si.
2: Da, zamisliš, da si morao da putuješ negde sa onom mapom, onolikom, sada nezamislivo, ono, pa se posvađate ti i tvoj
3: služ. Pa ne vidiš ništa dok otvoriš onu mapu. Da,
2: pa mora to suvozač radi, to niste, ne možeš
3: ti. Zato služi suvozač, normalno. Onda... Twitter takođe nije postao, tu duše, ako pogledamo, ne postoji ni sada, ali nije bilo, nije uopšte bio tada.
2: To zato što ga ti ne koristiš.
3: Ne, on je sada X, zato.
2: Aha, dobro, da, jeste, upravo si. Kaže, nije istina da je Skype bio prvi za komunikaciju videom, jeste, ja sam...
3: Da, bio je.
2: Bio je MSN pre njega, ali ja sam spomenuo Skype kao glavni. Onda pazi ovo što nam isto Nebojša napisao, kad je Nole počeo svoju karijeru, izašao je Windows XP. Ja ne znam da li se vi sećate o što je Windows XP prekoliko je to bilo. Šta ste nam onda dalje javili? E, pazi ovo, koji su bili muzički hitovi tada? Tipa, izašao ti je Bring Me to Life, ili recimo In the Club od 50 Centa, ili White Stripes od Seven Nation Army, tako dalje, tako dalje.
3: Da, stvarno je svašta bilo drugačije.
2: Čekaj, moram ovu istorijsku stvar. Pazi ovo, tek. Znači, Nole počinje karijeru, Savezna Republika Jugoslavija zvanično prestaje da postoji i kreće zajednica Srbije i Crne Gore. 2003. godine. Znači, on je počeo karijeru, tri zemlje su se promenile u međuvremenu.
3: Koliko je to bilo svega. Takođe, kažu da su i tada ljudi gledali televiziju u određeno vreme. Ako propustite seriju, ako propustite film, nije bilo mogućnosti da vratite nazad i da sad kao možete u bilo kom trenutku da se tome vratite.
2: Pa ne, mislim, eto, za taj period godine se sećam kada već sport je u pitanju, da sam morao nekada da snimam na kasetu to. Recimo, idem na trening i igraju Fiorentina Manchester Ligu šampiona, to mora snimiti na kasetu, to je bio način da se vratim nazad. Isto tako i Đoković. Mislim...
3: A da li znaš kada je Đoković kretao svoju karijeru, da je Beyoncé tek izlazila tada iz svoje Destiny's Child ere i spremala je solo karijeru, a u bioskopima ste mogli da pogledate Matrixa, da pogledate Pirate sa Kariba.
2: Pa ovo, gospodare, što se rekao 2003. godine, bio je i Kill Bill, ja mislim da je tada izlazio, ali...
3: Ali Harry Potter je već bio fenomen i tada.
2: Jeste, da, ali i on je isto izlazio.
3: Da.
2: Tako da ljudi, eto šta se sve promenilo, umeđu ceo svet se promenio. Bukvalno zaključak je da se ceo svet promenio od kad je Nole počeo svoju karijeru, ali ono što se nije promenilo, to je on i dalje dominacija i u ovoj 40. godini. Tako da, svaka čast Noletu još jednom.
0: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
4: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
5: Kulturo! FM-e!

0: svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati i 42 minuta, nastavljamo dalje i ovog puta možemo da popričamo o jednoj temi o kojoj ne prestaje da se priča u svetu gaminga prethodne dve godine, zato što me nervira ta priča. Kad izlazi GTA, ja sam mislio da je, da je to izašlo već pre nekoliko meseci. Pa ti sad ne pratiš sad toliko taj gaming svet i ostalo, ali ako se o nečemu priča, priča se o novom GTA već jednu godinu dana. To je pomerano od koga kad treba da izađe i ostalo. Cene
2: čekaj, šta beše GTA? Ono, idem i pucam nešto, bijem se. Šta radi se u GTA?
1: Ja mislim da si ti igrala neki od GTA sigurno.
2: Ja sam sve to probala, da sad ne sjećam.
1: Jeste.
2: Meni je bilo gotivnije da igram onaj Need for Speed, jel to ono vozim auto kao?
1: Jeste.
2: Meni je to bilo super.
1: Ali to sam je mislio da bi mogli da prođemo kroz sve te neke igre koje su se pojavljivale u međuvremenu. Mislim, ovo jeste bilo da ti ideš i pucaš okolo i onda ukucaš šifru. Kako se zove šifra da te policija ne juri na GTA? Tipa napraviš pet zvezdice i jure ti helikopter i ne može pobegneš i ti ukucaš šifru.
2: Za jedina šifra koja znam je Klapucius iz Simsa.
1: A znaš
2: da
1: još jednu?
2: Da mi se pare na računu onako podignu.
1: Znaš još jednu?
2: Motker Lode.
1: Da, i Rosebud. Isto, ali to je za Sims 2.
2: Rosebud? To sam zaboravila.
1: Da, ja nažalost to znam zbog sestre, zato što smo imali muka ozbiljnih kada se sedne za taj Sims. I dobro si spomenula Sims, s obzirom da možemo slobodno da kažemo...
2: Evo ti šifra stigla. Neko ti piše šifru za GTA.
1: Jeste, Isaac. Da te ne vjeriš, policija, bravo. Ko je ovo napisao?
2: Luka, pa vidi se ko je igrao.
1: Pa dobro, GTA tih godina stvarno je promijenio taj state gaminga, ali kad smo već pričali o tim 2000 godinama pre desetak minuta, isto i state gaminga tada bio dosta drugačiji. Igrali smo tada GTA, ali igrali su se i neki drugi tipa. Ajde, da, ako ćemo pričamo o igricama koje su promijenile svet, promijenile svet, tipa sećaš se Space Invadersa i onih, to su da li komarci, da li si ubio kokoške isto?
2: A kokoške sam ubijala, ali komaraca se ne sjećam. Kokoške jesam i čak sam imala ono kako je to tad bilo, jel te, svu moguću opremu u vidu ne samo džojstika i toga, nego i onog
1: pištolje?
2: Pištoljčića.
1: Aha, a ne, to su patke. To su patke, ako je pištolj. A kokoške je to Space Invaders i onda kokoške su gore i onda one snose jaja.
2: Jeste, to je bilo zanimljivo.
1: A ovo...
2: Čoveče, od kada to nisam igrala, ne mogu se setim uopšte.
1: Od osnovne škole, kad smo igrali...
2: Kako se zove koja igrica, čoveče.
1: Od osnovne škole ili srednje škole...
2: Chicken, jeste Chicken. Evo, neko šalje poruku.
1: Ako sećaš, čak smo igrali milionera u srednjoj školi, to je bilo isto ekstremno popularno, ali ajde, nema veze s igricom. Veliko, mada jeste aplikacija. Stvar koja se definitivno igrala čak i 90-ih i možemo da kažemo da je preteča svog modernog gaminga je Tetris.
2: A dobro, da, Tetris i sad imam i ono, nije da ga igram prečesto, ali volim, baš volim. To mi je ono...
1: Ja ne volim, meni to stvara nervozu.
2: Meni je to super. Znam da tebi i čovječe ljudi se stvara jako nervozu.
1: Pa da, mislim, ali dobro. Onda Pac-Man.
2: Da. Dobro, to je stvarno baš onako...
1: Pa jeste kultna stvar, ali, znaš, kao spominjamo neke sve stvari koje su se menjali. Isto tako, kad sam već kod Pac-Mana, tu su i tenkići, ali ne moderni tenkići, nego oni što... rušiš zidove.
2: Da, sećam se, to mi je bilo isto super.
1: Ja mislim da je to sa Sege.
2: I ja mislim. I mislim da je zapravo sve čega se sećam uglavnom
1: odatle. Sa Sege i ovih, kako zove, ketriđi, što uzmiš na pijaci. Ne mogu sjetiti koliko su koštali.
2: Prezanimljivo mi je to bilo.
1: Mislim da su koštali fazom 5.
2: Najbolje mi je ako igram neku igru dok skačem u igrici i ovako rukama. Ono. Znaš, kao sa džojstikom kreneš da... Jao, evo ih kokoške.
1: Evo ih Chicken Invaders, nam je poslao Dušan. Šta kaže?
2: Nintendo.
1: Nintendo Battle City. Pa dobro.
2: Da. Bravo, ko to sve zna? Ko nam je to sve slao?
1: Ovo je pošao
2: Dušane, vidi se da si ti bio jako investiran u igri.

0: već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
3: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
3: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
3: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Pričamo malo o setu gaminga, o setu video igara, koliko se to promenilo, šta se sve igralo uz šta se odrastalo i tako dalje i tako dalje. Ja sam spomenuo da čekamo ovaj GTA da izađe tog 19. novembra i umeđu vremenu je to jedna rekapitulacija apsolutno svega i svačega.
3: Da, i šaljite nam stvarno poruke i slobodno pišite 0658 28 179, mani nas podsjetite na igrice. Kada me Danko pitao, ajde pričamo o igricama, rekao, što da pričam, nemam pojma o tim igricama. Međutim, sada kad me podsjetite kako se sećam, pa da vidimo poruke koje su stigle, odnosno koje nam šaljete.
2: Kako je ovaj Nikola rekao, ovo mi je stvarno igra, ja to nisam igrao, mislim, igru sam ozbiljnije igrice. Ali mi je itekako dobro poznata. Ova očica Šone, nije očica Šone, nego sve novca, kaže, očica koja usrećuje očice kada se pojavi kišni oblak iznad
3: glave. Oj Bože, gde se toga setio.
2: A dobro, ova...
3: Jeste, da.
2: Sve novca je... Dobar, radnik je bio. Ajde tako kaže.
3: Kako se Bože, da. Svaka čast.
2: Onda, šta ste nam dao? Ovo je neko poslao, Tenkić, ovo je poslao Dušan, bravo za Colin McRae. Ti si spomenula trke kao Need for Speed i jeste bio Need for Speed jedno od najpopularnijih igara, ali jeste i ovaj Colin McRae i svi ostali. Doduše, ne znam, ti ne možeš da se setiš sigurno Metal Gear-a ili se tako beš zvala igrica. To je bilo trkamo se i pucamo se. Kao
3: u isto vreme.
2: Da, mislim da je sad neki film izašao po tom.
3: Ne, to mi već nije poznato.
2: Da.
3: Ali zato, na primer, Mortal Kombat jeste, bravo. I to je nešto što... E sad, ja znam da tu postoje mnogo takođe nekih šifri, koje dugme da stisneš, pa onda kombinacija, pa
2: to
3: kako...
2: To nije šifra, to je legitimno.
3: Da. Ali, u mom slučaju, ja nisam igrala tako, nego ja pretpostavljam kao i svako žensko. A tu stiskam nešto, udaram, ne znam ni šta radim.
2: Dobro, naravno.
3: Ali samo gledam da... mi se smanjuje gore i naravno da na kraju čujem finishem. Popularno.
2: To kažemo i to i dalje nekad. Ali ja se sećam čak tog perioda kada su te igrice igrale na TV-u. I ja sam teo da budem, mislim da je...
3: Ja rekao, teo si da razbiješ TV.
2: Ne, zaboravio sam kako se zove voditelj koji je to radio. Uvijek sam bio ljubomoran što ja ne mogu da dođem da pobedim tamo nekog. Oni vidim da nemaju pojma, igraju kao tipa tamo NBA, a ja NBA znao sam dobro. I rekao, kako bre da se prijavim, onda znaš da dođem da igram. Ali eto, ta želja mi se nije ostvarila. Ne znam, ti se ne sjećaš te emisije.
3: Ne.
2: Pa dobro, nisi bila toliko zaluđena. Ovo si recimo igrala, ovo je igra koju apsolutno svi smo makar u nekom momentu videli, Super Mario.
3: O Bože, pa da.
2: I on je promenio isto. Onda isto tako i Warcraft. Ti sad to nisi igrala, ali ljudi su padali godine.
3: Mislim, znam, čula sam, ali ne, nisam igrao.
2: Ljudi su bukvalno padali godinu zbog Warcrafta, i to ne Warcraft strategije, ne o World of Warcraft, nego Warcraft, Age of Mythology, Empires, kako se zvao onaj, imaju Rusi, Amerikanci i teroristi, nije bitno, i to se isto igralo, ali...
3: A kako se zove onaj mali, kako se zove, ljudi, pomozite mi, kako se zove onaj mališa, onako što je kao skejter obučen sa kapom i skače na neke daske, onako, mislim, kao...
2: Ja ne znam, sad si mi zatekao.
3: Levo, desno, pa ga onako zarolaš, pa on skoči što više ide. Samo je pojenta da se penješ. Ne. Nije Sonic. Jao, kako me nerviraš, što ne mogu sam se sjeti, možda mi neko pomogne.
2: Koliko nam je poruka stiglo umeđu vremenu. Red alert, bravo Viktore, svaka čast. Jeste, ovo što sam ja pričao je u pitanju Red Alerta, a ovo nam je sad neko poslao.
3: Majica za Danka, Metal Gear.
2: bravo, pa da, vidiš ovaj...
3: Easy Tower. Jao, i Dušane, ti si stvarno gamer ludak.
2: Da li si,
3: Easy Tower.
2: Nešto što Duša ne zna.
3: Neverovatno, tako je, ušto mi je bio zanimljiv taj Easy. Evo ga! Poslao nam je čak.
2: Ja bre ovdje pričam o ozbiljnim igricama. Dobro, nisi našla, ne znam, ono, neko ko bere cveće.
3: Dobro, Danko, ja delujem kao ozbiljan gamer koji je igrao sve te igrice o kojima ti pričaš, ali Dušane, hvala ti.
2: Da, onda ajde samo da vidimo šta ste se... Generals, jeste, ja sam iskreno mislio na Red Alert, ali bio i Generals i on je bio isto kao, kao dobra neka
3: strategija. A vidiš, strategija. Ivan ti je napisao za voditelja kog si tražio ovaj dole, za Dekija Pantelića.
2: Nije bio Deki
3: Pantelić. On kaže da je Deki Pantelić.
2: Nije. Bio je glumac. Neki pitanje. Mada možda jeste i Deki bio, Deki je sve vodio. Da ne zaboravimo i ovu igru.
3: A šta to beše poznato? Su
2: Crvići?
3: Da.
2: A to si igrala na kompjuteru. I imao, ima,
3: vidim
2: imao
3: da je nekoliko
2: ekipe.
3: Puta stiglo.
2: To ti je ona strategija gde mišom staviš gde će crvić da ispali neku, nema pojma. Bombu i onda druge crviće.
3: Jeste.
2: Nema potrebe da ti kucam.
3: Da, sećam
2: se. Čemu se radi. Ali ima i dalje crviće.
3: Mogu da ti kažem da ne pamtim kad sam sela da odigram neku igricu, ali sad kad smo ovu temu načeli, znaš kako mi se igra sad? Neverovatno. Sad bi se onako ukampovala negde i...
2: Izvini, pošto bliže nam se vreme kada ćemo morati da pređemo na najnovije vesti, ali moram da spomenem neke kategorije, jer kako pričamo o igricama da nema ovih najboljih, a vi ste ovdje se raspisali samo tako. Doom i Quake, to je pucačina jedna bila ozbiljna, FIFA i PES, odnosno kakav FIFA, PES, odnosno Winning Eleven.
3: Ne mogu da kontrolišem toliko igrača, stvarno ne umem, ali dobro, svaka čast.
2: Početkom 2000. godina, Ronaldo Ševčenko, kakav je to bio duo koji se igrao i naravno ne smemo da zaboravimo Counter-Strike. Mislim, da. Kao igru koja se to igra i dalje.
3: I hvala vam na ovoliko poruka i hvala što ste nas setili ovako na ove razne igrice koje smo igrali zajedno, a moramo da idemo na najvažnije vesti.
2: Odmah nakon jedne pesme. Slušaj, Radio Super FM.

0: Super FM. Vesti.
1: Manja odluka je jednoglasno, mogućnost uskraćivanja evropskih fondova i prava glasa novim članicama koje krše principe vladavine prava, deo su predloga Evropske komisije za pripremu Evropske unije za naredno proširenje, koje je predstavila komesarka Marta Kos. Komisija će krajem oktobra predstaviti i mape puta sa okvirnim rokovima za 4 najnaprednija kandidata, a to su Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija. U vazdušnim udarima na glavni grad Ukrajine poginule su dve osobe, saopštio je Kijev. Napadnuti su Kremenčuk, Aleksandrija, Prilukija, Zaporožje i Odeska oblast. Ukrajinske snage najavljuju odgovor na napade Rusije i tvrde da su pogodile komandna mesta i skladišta naoružanja ruskih snaga. Prema informacijama uprave granične policije, teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz na graničnim prelazima Kelebija, Horgoš, Batruci i Šid, a na graničnom prelazu Bezdana teretna vozila čekaju 4 sata na izlaz, a na Sremskoj Rači 3 sata.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Srbiji će danas nakon hladnijeg jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, u Beogradu sunčano i toplo, uz umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu do 27 stepeni, a prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: svakog radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Devet sati i 11 minuta, ušli smo sada već u ovaj period dana kada dođete, recimo, ostavite dete u vrtiću i kažete dobro jutro, vaspitačice vas isprave sad, dobar dan. Najozbiljnije, znaš, koliko mi se to puta dogodilo i uvijek se, ne znam, mislim, da li se meni vidi u tom momentu da sam tek ustao, pa mi one kao, ono, znaš, namjerno me maltretiraju ili ne znam. Ali znaš šta je osjećaj, uvijek je to rasprava, znaš, radi dobro jutro ili dobar dan, kao uveliko je, znaš, onaj pre su mi babe ili čale, kao ujutru dan pobegne ili ti fazoni, kao već je 11 sati.
3: Naravno, da, da, pa ja govorim dobro jutro do...
2: Dok ne otvorim usta kako treba.
3: Da, kao, pa dobro, već ne možeš da kažeš realno u pola 12 dobro jutro.
2: Pa... Mislim,
3: ne, mislim, možeš, pošto ti da kažeš i uveče dobro jutro, šta?
2: Ako si tek ustao, ali ovo je period dana kada se to menja, ono, neki naš koji su ustali u 5 ujutru kao ti, recimo, već je veliko dan, jel?
3: Pa da.
2: 9.12
3: je trenutno, tako da dobar dan. Da, kao dobar dan.
2: Možemo i tako, kada je u pitanju trenutno stanje na putevima, tu nemamo nekih većih zadržavanja. Mislim da nam je gužvica ova jutarnja lagano iza nas, ali do duše ako konsultujemo Gazelu, imamo dosta automobila u smeru ka gradu. Evo, sad se i centar malo napunio.
3: Da,
2: to i kružni tokovi, mislim. Ja ne znam kako ćemo da se izborimo sa tim kružnim tokovima. Ja sam, prošle nedelje sam nešto sam spomenuo, kada sam radio u petak, čime bi recimo neka zemlja uvela da bi pomoglo u borbi protiv gmizavaca, ko donese neku zmiju, dobija, ne znam, piće ili tako dalje. Može da kupi razne neke stvari, ne znam. I onda je meni palo na pamet šta bi mi u Beogradu mogli to da uradimo. Kao čega imamo toliko da ako donesemo negde možemo da napravimo kao korisnu stvar i da u tome na taj način platimo. Palo mi je samo na pamet ambrozije.
3: Ambrozije.
2: da i konsultovao sam i ChatGPT i slušalce i mogu ti reći da uopšte ne bi bilo loše. Znaš, kao donesemo 10 kila ambrozije i ne znam, uzmemo 5 litara mleka.
3: Maš, Trumpa uvijek bila dobra stvar, tako da, zašto da ne?
2: I zašto sam ovo spomenuo? Pa možemo možda i u kružnim tokovima, u nekoj budućnosti, ovi kružni tokovi sa semaforima, ja iskreno ne znam da li...
3: Ne znam, meni ovo izgleda kao da je ono neko otkrio kružni tok i kao, ovo je baš super, hajde stavit ćemo ga na sve strane, gde god može. Zašto da skrećemo uopšte u levo? Hajde da stavimo svude kružni tok.
2: Da, ne, ovo je stvarno moment sa semaforu u kružnom toku, ne znam da li ste vi primetili ili ti, ali ozbiljno buni jedne i druge.
3: A sad stvarno, evo, kad si to rekao, moram da pitam, spomenem, kažem, ljudi moji, znači, ja razumem da ovaj, i dalje traje, što kaže Danko, ta zbunjenost, ali kada je zeleno za nas koji vozimo,
2: dobro,
3: treperi žuto i da, samo žuto.
2: Da.
3: Ali to pešacima nekim i dalje nije jasno. Da li oni misle da to taj semafor, pošto treperi žuto, ne radi? Jer žuto je, mi idemo, a oni
2: ali
3: prelaze...
2: Ali crveno.
3: A nema veze što je crveno, oni prelaze.
2: Pa zašto
3: i onda, i onda sa, da, i onda uvek nastaje tu pometnje. A druga stvar isto koja nije dobra je ta da nije dobro osmišljen taj prelaz kada iz tog žutog, znači treperi žuto, tad možemo mi vozači da idemo, i odjednom crveno su upali.
2: Da.
3: Ti nekad stvarno ne možeš da zaustaviš vozilo, a pešaci su kao vojska spremni da čim se zeleno upali, oni krenu.
2: Pa ja zato i kažem, to je...
3: Ja ne znam, stvarno nije tu nešto dobro.
2: Pa meni je onako, x puta sam vidio da je ozbiljan problem zato što ljudi, pešaci su u tripu, kao meni je crveno svetlo, ne mogu da pređem, a vozaču je trepčući žuto, znači negde osjećaj da bi trebao da stanem, kao. Jer vidim pešaka na pešačkom i onda stoje jedan i drugi i onda ovaj njemu pokazuje, idi, ovaj kaže crveno mi. Ili obrnuto, što je još gora situacija, ne razumeju se da ovaj krene na pešački, a ovaj krene napred.
3: Meni stvarno nije jasno zašto se treperi žuto. Ljudi, pa zar imamo, znači, zeleno svetlo da krenemo, crveno da stanemo, žuto nek treperi,
2: da
3: ponovo čunaka, kad je moment da će se nama pojaviti crveno. Zašto su to zakomplikovali? U stvari znam. To im...
2: Ima dosta razloga, ali svakako, eto, gužvi, trenutno ima nešto manje, zbog toga smo i počeli.
1: Slušate Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.
1: Marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao, tata nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
9: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Hajde da iskoristim ovaj trenutak kada mi koleginica nije u studiju da malo popričam sa vama o sportu i ne znam, bili ste u prilici da gledate fudbal, našu reprezentaciju, verujem da tu svako ima svoje utiske. Novak Đoković je šampion, bio šampion, ostao i u 40. godini bez ikakvih problema pokorio Peking, ali ono što nas definitivno interesuje maksimalno, to je košarka. Euroliga nam se nastavlja sutra i od 6 sati Crvena zvezda igra protiv Dubaja, i to u gostima, tako da vidjet ćemo da li Crveno-Beli mogu da dođu do druge pobjede u Euroligi. Taj meč, dakle, sutra od 6 sati, dok od 15 do 9 ćemo imati, pa realno ovo je derbi kola. Real Madrid će u Madridu dočekati Beogradski Partizan. Partizan je ovu sezonu krenuo stvarno furiozno, deluje kao ekipa koja zna šta radi u svakom momentu na terenu, dok sa druge strane Real Madrid nikako nije počeo dobro. Tri utakmice, tri poraza, pretposlednji su trenutno na tabeli Euroligi, dok je Partizan na deobi tog prvog mesta. Gledamo sutra Euroligu, dakle Crvena zvezda od 6, Partizan od 15 do 9.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Dobro, lagano smo došli do tog perioda dana kada i organizujemo šta se bi trebalo da uradimo. A kako na poslu, tako i kasnije kod kuće i da, makar meni znam da će da stigne za 2 sata spisak stvari koje će da se uzme.
2: Misliš kao u prodavnici spisak? Pa i zaboravit ćeš 3 sigurno.
1: Kako to zna?
2: Kao svaku ikada od vas, stvarno.
1: Ja ne znam, iskreno, koliko god da dobijem mali ili proširen spisak, neku stavku previdim lagano i to obično bude ona stavka koja je baš potrebna.
2: Da, ona najvažnija. Ali to kao da znate da je to najvažnije, to ćete da zaboravite. Pa evo samo, kolegi kad smo rekli da kupi kafu i onda te zove, a koja kafa? Rekli smo, a je lopa opet poziv? A nije ta ovde nema, jel možda ova ne vidim, a de, a šta, jo, onda, kao, jel to stvarno radite da vas više ne pošaljemo nikada, ili jel to taktika, ili stvarno ne možete da zapamtite 2 stvari?
1: Što je najgore, nije. Što je najgore, baš nije taktika.
2: Nego šta?
1: Mislim, jeste realno, znaš, ako vi već želite sve da se kupi, onda je realno bolje da vi odete u tu kupovinu, jer znate i šta treba i koliko čega treba. Ja recimo dobijem ozbiljne ospice kada mi samo kaže uzmi šunku ili meso. Koje? Znači,
2: ili uzmi nešto za doručak, jel?
1: Nešto za doručak mi je čak i lako, to je pašteta, jaja i tako, to ne mogu puno da promašim, i čime nešto znači da nije toliko bitno. Ali ovo je bitno, koje meso treba da uzmem? Ja treba da prepostavim da za ručak imamo gulaš i da treba da uzem junetinu.
2: Dobro, ali za takve stvari ti neće tako reći, sigurno.
1: Hoće.
2: Ali ako ti kažeš šunku, pa dobro, znaš da izabereš.
1: Ne, koju šunku? Ne znam šta će ja pravi od nje, i onda ja donesem šunku, pravu šunku, pečenicu.
2: A dobro, a šta se desi kada imaš na spisku stvar koju zaboraviš? A imaš je na spisku, meni to nije jasno. Kako zaboravite to?
1: A nije da zaboraviš, previdiš. Znaš, mislim, imaš 15 stvari na spisku i onda ne vidiš, znaš, treba da
2: bude
1: za ručak, cep, ne znam, krompire i meso, ti zaboriš krompir.
2: Da.
1: Ali, dobro, to je već jedna druga stvar. Kažu da ljudi vole da prave spiskove i kad idu generalno u kupovine. E, sada, ne znam, znaš, ovo je tema između nas, kao muško-žensko, i tu generalno nikad nećemo doći do pobednika, osim da biste vi slobodno mogli u kupovinu da idete. Ako vam mi ne odgovaramo. Da li smo jedini od onih ljudi koji pravi spisak?
2: Pa ja, kako kad. Ako mi treba stvarno 2-3 stvari, nije mi potreban spisak, zapamtiću. Ali ako mi je potrebno... ali ako je potrebno više stvari, onda napravim. Nije se desilo u životu, iako zbog toga najčešće volim da pravim spisak, da kad odem u prodavnicu, kupim samo to sa spiska, nikada se nije desilo. Znači, ne može da se prođe, a da se ne vidi nešto da ti još zatreba, nema šanse, ali...
1: Da, kao, vidi ove nalepnice za jaja. Ono, decembar.
2: Pa vidi, to je sad tek druga tema i pričat ćemo, naravno, drugom prilikom i o tome kako u septembru, sad kad uđete u radnje već nova godina, ne mogu to da razumem, ali okej. Okay. A s druge strane, da, ne bih mogla da zapamtim sve šta mi treba. Moja mama, na primjer, kad ode u prodavnicu, ona kaže, ma ne treba mi spisak, vidjet ću usput šta mi treba. Ja to ne smem da dozvolim sebi, jer onda u tom momentu meni sve treba. Aha. Ja potrošim 3 put više para.
1: Pa, dobro. Taj deo i razumijem. Ja sad iz svog ovog muškog ugla nema šta pričam, ja dobijem spisak i idem po spisku.
2: Ideš sve po spisku, da. A onda polo toga ne.
1: Da, nešto što, okej, zaboravim. Ili nije jasno definisano koji tip. Tipa, to smo uvijek pričamo, kao napiše ti uzmi krompir i ti uzmeš jedan krompir. Ali ovako, iz...
2: Pa, rekla si krompir.
1: Pa da. Gledam iz ženskog ugla, mislim da se uvijek pravi spisak kada je u pitanju, recimo, neki rođendan i sad se sprema direktno za rođendan ili nove godine ili tako nešto, i onda se ide po spisku. Ali ovako, kada se kupuje za kuću, pa nema šta mi ne treba.
2: Pa da.
1: Znaš, znam da je početak meseca, frižider sam otvorio, video sam, da je unutra dosta stakleno.
2: Jel si ti ono isto, živiš do 10. ko car posle...
1: Do 10. Znaš ti gde je 10. to je još 3 dana. Dakle, nekom drugom prilikom i o tome.
0: Marketing 011 728 179.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Big

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu. 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
2: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 10 minuta, ostalo nam je do 10 sati. Hajde da spomenemo nešto što ste nam vi u međuvremenu napisali kada je spisak u pitanju. Dobro, pitaju kako, šta kad izgubiš spisak.
3: Da, pričali smo o kupovini i da li koristimo spiskove ili ne, da li ovaj, kako kupujemo mi žene, kako oni momci. Kaže Marko, uzmi, kaže mu ona, uzmi onaj hleb što ja volim, Zagradi voli sve hlebove. A onda mi kaže, što si uzeo baš taj?
2: Ovo sam ja, ako ćemo da,
3: da
2: se podelimo. Da
3: kažem da ima i toga, evo, kao žena.
2: Ja sam u ovom slučaju žena.
3: Stvarno, a da, kada je hleb u pitanju, definitivno.
2: Da. Onda što ste, zašto nisam kupio neke stvari sa spiska? Zato što shvatim da ni pola stvari nije napisala koje nam trebaju, pa onda i ne gledam spisak više.
3: Da, da, kaže da. Vuk, ja zovem iz prodavnice 5 puta za svaki slučaj, bravo za iskrenost, svaki muškarac ikada.
2: Da.
3: Pošalješ za jednu stvar, on 10 puta zove da pita, a ovo.
2: Zato što nije definisano. Tako da, kada budete naučili da definišete pojmove, onda ćemo i mi
3: da
2: kupujemo sve sa spiska. A ovo je, ljudi, bilo još jedno Lidl Super jutro, društvo su vam pravili od onih ranih jutarnjih časova Jovana i Danko. I evo, Jovana, dođe smo i do toga perioda dana za koji si se pripremala i zbog kog si se smrzavala jutro su 15 do 6.
3: Da. Vidimo koliko je trenutna temperatura. Rekli su danas da će biti 26, 27, trenutno u Beogradu 17. Čujemo se, ljudi.
2: Ćao.
4: Super FM, sve je super.
5: Super muzika za super ljude. Super.

0: Super FM vesti.
1: Radna grupa Republičke izborne komisije danas će razmatrati dopunu odluke o biračkim mestima u inostranstvu, a na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević. Od danas, 7. oktobra, železničko stajalište tehničko-putničke stanice Novi Sad biće otvoreno za ulazak i izlazak putnika, čime počinje testiranje novog reda vožnje, saopštio je Srbija Voz. U narednim danima očekuje se i testiranje novog režima saobraćaja kod ostalih vozova. Kapitan Argentine Lionel Messi odigrao je poslednju utakmicu za nacionalni tim u pobedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Messi se na emotivan način oprostio od reprezentativnog fudbala uz jedan pogodak i dve asistencije pred 85.000 gledalaca.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu će danas biti sunčano i toplo uz umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 27 stepeni. Trenutno u glavnom gradu 18.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
6: Je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
5: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kg. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kg. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Radna grupa Republičke izborne komisije danas će razmatrati dopunu odluke o biračkim mestima u inostranstvu, a na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević. Od dana 7. oktobra železničko stajalište tehničko-putničke stanice Novi Sad biće otvoreno za ulazak i izlazak putnika, čime počinje testiranje novog reda vožnje, saopštio je Srbija Voz. U narednim danima očekuje se i testiranje novog režima saobraćaja kod ostalih vozova. Kapitan Argentine Lionel Messi odigrao je poslednju utakmicu za nacionalni tim u pobedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Messi se na emotivan način oprostio od reprezentativnog fudbala uz jedan pogodak i dve asistencije pred 85.000 gledalaca.
0: Sponzor vremenske prognoze INSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu danas sunčano i toplo, uz umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu koja će dostići 27. stepen. Trenutno u glavnom gradu 20 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra sveži ćureći file 1 kg 999,99 uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane 1 kg 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL 900 grama, kratkotrajna ponuda 799,99. Lidl, isplati se!

0: vesti.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Agencija za bezbednost saobraćaja nastavlja sa nacionalnom kampanjom Bezbednost na dva točka, kojom promoviše sigurnost u saobraćaju, biciklizam, laka električna vozila, trotinete i urbanu mobilnost. Rekao je danas Veljko Ćuršić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biće pojačane u subotu 10. oktobra od 10 do 16 časova zbog zadušnica, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi pad na Fifinoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Delimično oblačno vreme u Beogradu s trenutnu temperaturu od 23 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
0: Super FM. Super. Yeah. Super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Miriše mi dan na Soccerbet super dan.
3: Kako si lepo krenuo, obećava.
2: Pa, tako nešto u vazduhu, da ne kažem u vazduhu.
3: U vazduhu.
2: Dobar dan, dobar dan svim našim slušalcima, od Vardara pa do Triglava, od... Od do,
3: gde god da se nalazite u ovom trenutku, sve su šanse na poslu, ali dobro, sredina radne nedelje, mora se radi.
2: A i sredina radnog vremena.
3: A i sredina radnog vremena. Da, ovo je onaj moment kad svi ili idu na posao ili su na poslu. I to je to, nema nazad.
2: I ovo je onaj moment kada, ne znam iz kog razloga mi je sada kroz glavu prošla, šta misliš, šta?
3: Znam.
2: Ne znaš?
3: Ne.
2: Četiri slova, jedna reč.
3: Nemam pojma.
2: Prvo slovo K, posljednje A.
3: Kad si ti u pitanju, ne znam, ali da kažemo... Kafa.
2: Kafa.
3: Idemo.
2: Ajmo na fuka.
3: Ajmo.
2: Ajte i vi isto zajedno sa nama. Soccerbet super dan. Stefan i Gliša sa vama.
0: Svakog dana Soccerbet super dan.
1: Super dan.
2: A za početak... Sam naziv pesme obećava. Dakle... O ritmu da ne pričamo.
3: Ma, idemo jako...
2: Prvo funky, pa baby, pa love. Ajdi, begaj.
3: Jako.

0: Da, tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
5: Sve je super.

0: A za sve ljubitelje filmova i naravno Cineplexa, šta to ove nedelje možete da pogledate?
1: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
0: Idemo dalje. Soccer Bet super dan, sreda 7. oktobar. Nothing but me. U naredna 3 i po

0: Radio.
1: Super FM.
2: Super frekvencija.
0: Sve je super.
3: Sati 37 minuta, 23 stepena, danas u Beogradu onako ima i sunca, ima i oblaka, bit će ga i sutra, ali zato već od petka, koliko vidim na oblačenje.
4: Joj, da, najavljuju nam, ali to je nekako za oktobar, očekivano ide sezona i kiša i oblaka i mraka i ranijeg zalaska sunca i svega toga.
3: Sad, bez obzira na sve to, da li je sunce, da li je kiša, vi, kad mi kažem vi, mislim na vas, devojke, gospođe, gospođice, žene i tako dalje, ovaj, obrni, okreni, volite, posećujete frizerske salone.
4: Da vidi. Se. Ne da, da se, volimo.
3: Da nego, se ne lažem.
4: Ne da volimo, nego...
3: Ovako. Deki frizerski salon, u ulici Peđe Milosavljevića 21. Nešto zaista za svaku preporuku. Broj telefona je 060-030-5610. Dakle, Deki frizerski salon 060-030-5610. Peđe Milosavljevića 21. Ali pored frizeraja, tu je i... ono što je možda vama još iz nekog razloga, nemam pojma da li bitnije, ali onako volite taj ten, al tako to
4: volimo, kao, pa volimo svi ten,
3: neko osmeh,
4: neko voli da ima ten, neko voli da vidi ten i dobili su upravo novi solarium, ali pazi, veoma jak turbo solarium, mega sun 6000, znači brže pocrniš mnogo, tako da ko voli, kome se skinula boja od letos, ako želi tokom zime da bude malo preplanuo, eto ideje, mi smo tu da vam predložimo uvek neke najbolje stvari.
3: Yes.
4: Pa eto, valjda ste čuli, ja Nikola sam po osmehu video koliko je to u stvari značajno.
3: Vidim. Dakle, frizerski salon Deki, inače u toku je promotivna cena, 50 dinara po minutu, još jednom 060-030-5610, možete da ih zapratite i na Instagramu, frizerski, donja crta salon, donja crta Deki. Ladies,
4: idemo.
3: Willkommen, izvolite, dobrodošli.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kg. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kg. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Vesti.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. Godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe već ojačanu uniju. Agencija za bezbednost saobraćaja nastavlja sa nacionalnom kampanjom Bezbedno na dva točka, kojom promoviše sigurnost u saobraćaju, biciklizam, laka, električna vozila, trotinete i urbanu mobilnost, rekao je Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na Fifinoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Sunčano i vedro vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 24 stepena.
2: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: FM. Sve je super.
1: Super FM i Soccer Bet, super dan, lepo vreme u Beogradu, 24 stepena, ali i gužva na autokomandi i dalje, i ko je prolazio jutro se zna, izgleda da se to nije raščistilo, tako da gužve i

0: Bang. Big Bang.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
4: A stavio sam nove PVC prozore.
3: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
4: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
3: Kako si rekao?
4: Hram 032.rs.
3: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
5: Sve je super.

0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: Dobar dan. 1 sat, 38 minuta. Soccer Bet super dan na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Vraćamo se malo u prošlost. Jedan veliki hit koji glasi...

0: marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
5: Sve je super.

0: je super.
1: Da, kažu kamere, kada je saobraćaj trenutno u Beogradu u pitanju, ovako Brankov most prohodan ka centru, malo više vozila, slična situacija i na Gazeli isto ka centru. Autokomanda, pojačan saobraćaj, ali se kreće. Autoput Novi Beograd, ok, bulevar Mihajla Pupina takođe, ok, most na Adi, bez ikakvih problema. Centar grada ima vozila, ali nema kolapsa, makar ono što mi trenutno vidimo. Ako grešimo i ako želite, pišite 065-828-179. Viber SMS, tu smo, trećem put i ostanite u Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja, predvodnica Srbija će morati da uradi više, poručila je Kos. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane na teritoriji gradske opštine Barajevo da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru s obzirom da je došlo do požara u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biće pojačani u subotu 10. oktobra od 10 do 16 časova zbog zadušnica, saopšteno je iz sekretarijata za javni prevoz. Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu vedro i sunčano vreme uz trenutnu temperaturu od 25 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: 10 minuta. Dobar dan još jednom svima, Stefi i Gliša sa vama tokom ove srede i kao što smo rekli u periodu, stvari ne znam da smo rekli uopšte.
1: Nismo rekli, ja mislim, ali smo rekli da ćemo raditi ti
0: pa
1: i ja.
0: Pa dobro, da. Rekli smo između nas dvoje, ali evo sad da vas podsjetimo i da vam kažemo zvanično. Dakle, za nekih 5 minuta kreće Big Bang Super Pogodak.
1: Super Pogađaljka, tačnije, da.
0: Jeste.
1: Igramo se.
0: Igramo se, 011-649-179, broj telefona za vaše uključenja. Vi nas pitate, mi vam odgovaramo sa da ili ne i vi osvajate fenomenalne proizvode iz Big Bang asortimana. Dakle, 011-649-179, Big Bang Super Pogodak, pripremite se, zovite, uskoro krećemo, čeka vas jedan super poklon iz Big Bang asortimana.

0: marketing 011 728 1079.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Big Bang. Super pogodak.
3: Idemo, kao što smo rekli, Big Bang, super pogodak ili te super pogađaljka počinje upravo sada i možete već da krenete da nazovete na 011-649-179 i neko od vas će danas da osvoji jedan pa fin proizvod iz Big Banga.
4: Apsolutno tako, bigbang.rs, sajt na kojem možete da nađete sve što vam padne na pamet, najpouzdanija, najpovoljnija online kupovina, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, naravno, raznorazni popusti, bigbang.rs, 011-649-179, nemojte da ste u fazonu kao neću prvi da bi čuo ili čula tragove, zovite, sigramo, malo se zezamo, vi postavljate pitanja, mi odgovaramo samo sa da ili ne, imate prava na tri pitanja, a danas delimo jedan uređaj, jedan predmet iz Big Bang asortimana.
3: Jeste, i vi imate pravo da zovete dva puta tako, tokom emisije, tako da ako prvi put ne pogrešite, možete, ako prvi put pogrešite, pardon, možete da zovete i drugi i da krenemo da se igramo, ali ono što je važno jeste da lepo koncipirate pitanje kako biste dobili što precizniji odgovor, pa ne bi bilo loše da se pripremite već kad zovete.
4: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Sa nama je ko?
5: Boris. Kaj telefona, opet prvi.
4: Ajde, Boki, svaka čast. Molim te samo, ako možeš, prebaci nas direkt na slušku da te svi bolje čujemo, ako nije problem.
5: Evo, sekundu, vozim.
4: Okay. Ej, hvala ti i izvini, molim te. Borise, želimo ti puno sreće i izvoli sa pitanjima.
5: Ajde, da probamo ovako.
4: Ajde.
5: Da li mogu da koristim muškarci, ženi, deca?
4: Tri u jedan, misliš, da li je?
5: Pa to, da li je za sve?
4: Ne.
3: Ne.
5: Dobro. Da li je samo za žene?
4: Da.
3: Još jedno pitanje, ajde.
5: Da li se koristi kupatilu?
4: Pa mislim...
3: Pa možemo da kažemo da, ali mislim...
4: Može.
5: Ali može i dalje, da.
4: Ha, mislim, ovaj, da.
5: Hajde da probamo onda neka pegla za kosu.
4: Pegla za kosu. Nije, yeah. Borise. Juče smo imali peglu za kosu.
5: A, nisam slušao juče.
4: Da, juče je bila pegla za kosu, odnosno presa za kosu.
3: Pa to je isto, da.
4: Da, to je to isto, je to, da. Ali nije. Hvala ti na pozivu, Boris, isto, imaš pravo na još jedan poziv. Ćao, pozdrav, da. Prijatno. 011-649-179, Big Bang, super pogodak na Super FM-u. Eto, Boris je otkrio neke tragove.
3: Otkrio, pa fino je krenuo.
4: Da, fino je krenuo. 011-649-179. Još jednom hvala Borisu koji, što bi se reklo, probija led već drugi put, ako se ne varam.
3: Halo, halo.
6: Dobar dan, Irena ovde.
3: Irena, odakle se ti javljaš?
6: Sa Dorćola.
3: Učestvovala, osvajala nešto, igrala se, znaš pravila i sve ostalo?
6: Znam pravila, ali nisam u ovome osvajala ništa.
3: Dobro, onda ajde, možeš da kreneš sa pitanjima, izvoli.
6: Da li se koristi za uklanjanje dlaka?
3: Ne.
6: Ne. Da li se koristi za svakodnevnu upotrebu?
4: Pa, šta ti kažeš, Stefa?
3: Pa, ja bih rekla da, mislim.
4: Može.
3: Može.
4: Mislim, imamo odgovore da, ne, jeste, nije, sad ćemo ubaciti i može.
3: Pa moramo da kažemo da, neko koristi, da. Verovatno, nema šta tu dakle, da se priča.
4: Tako je, može, tako je, može svaki. Da.
6: Jo, ne pada mi ništa na pamet.
4: Probaj, Irena, dajde još neko pitanje, ajde.
6: Nes.
4: Nešto.
3: Možeš da probaš iskroz nešto drugo, pa sad možda te odvede u nekom drugom pravcu.
4: Nemoj da odustaš.
6: Žene. Za žene.
3: Ili na kraju krajeva, ako nemaš pitanja, ti probaj da pogodiš.
6: Da nije možda ogledalo neko.
3: Ne.
4: Hvala ti, Irena, na pozivu. Da. Javi se ponovo, ćao, pozdrav. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Sa nama je ko?
7: Nikola ovde iz Beograda.
4: Zdravo, Niđo. Si ispratio do sadašnja pitanja?
7: Jesam nešto, a u međuvremenu sam imao poziv, pa nisam mogao baš da slušam, ali otprilike jesam.
4: Dobro, ok. Ajmo onda. Niđo, izvoli.
7: Je, da li je uređena struja, radi na struju?
4: Da.
7: Da li taj uređaj služi za ulepšavanje frizure?
4: Da.
7: Da li taj uređaj se zagreva?
4: Da.
7: Da li je taj uređaj...
4: E, imaš tri pitanja, to je to, sad moraš da kažeš šta misliš da je u pitanju. Koji je...
7: A evo, pokušavam, da li je to Figaro?
3: Da!
4: Upravo,
3: bravo!
4: Tako!
3: Ali sam se obradovala koja ja da sam ozvojila. Jeste, svaka čast.
4: To je Figar, odnosno Styler.
3: Da.
7: Pa da, to je to.
3: Da, bravo.
4: Bravo, Niđo. Malo pre je Boris rekao pegla, ali to nije isto. Peglu, odnosno presu, smo juče delili, a danas delimo, tačnije danas je osvojio Alfa Styler za kosu. Niđo.
7: Hvala puno, hvala i Borisu što mi je otvorio hint, on je strašno pomogao.
4: Jeste. Ovako, Niđo i ostali slušaoci, da znate, Alfa je brend koji proizvodi različite uređaje za negu, oblikovanje i stilizovanje kose. U njihovoj ponudi mogu se naći prese za kosu, Figaro aparati, fenovi, električne četke i stajleri. Pored uređaja za kosu proizvode i mašinice za šišanje, trimere i električne brijače. Njihovi proizvodi, tačnije Alfa proizvodi, su praktični, jednostavni za korišćenje i namenjeni za brzo sređivanje kod kuće. Alfa je dobar brend jer nudi kvalitetne i moderne uređaje po pristupačnim cenama, pa je pogodan za svakodnevnu upotrebu i upravo Alfa brend možete naći i na sajtu bigbang.rs.
3: A ti možeš da dođeš i ovde da po svoju nagradu, odnosno po svoju uređaj koji si osvojio, i svaka čast, lepo mi što su muškarci počeli da prave razliku između stajlera, figara, prese za kosu, pegle za kosu. Sad to uz Big Bang nam svima postaje malo jasnije, ja se nadam.
7: Da, da.
4: Kako ide prezime, Nikola?
7: Nikola Vasić.
4: Vasić, dobro.
7: Tako je.
4: Dakle, Niđo, mi ti još jednom čestitamo i još jednom stvarno Borisu hvala, lepo si rekao, dobar hint, odnosno dobar trag je dao svima vama. Ti si uspeo da to odgonetneš, da postaviš prava pitanja i da osvojiš danas u sklopu Big Bang super pogotka ovu nagradu, odnosno Alfa Styler za kosu, i kada si u mogućnosti dođi do Super FM-a da preuzmeš nagradu.
7: Hvala puno, vidimo se ovih dana.
4: Veliki pozdrav, ćao Niđo.
7: Ćao.
3: Kako završi smo lepo ovo, brzo, super. Baš bilo fino.
4: Baš bilo fino, a žao mi Borisa, on se javi i onda na kraju... Boki, navijamo za tebe, nadamo se da ćeš i ti uspeti. Ne, ali vidite ovako, stvarno, nije fora ono. Zovite, nemojte čekate stalno da neko drugi pozove... Pa da čujete, mislim, legitimno je, da se razumemo.
3: Jeste, ali da ne bude uvek Boki hint, tu uvek da zove, mislim.
4: Morat ćemo na kraju onda nešto za Bokija da smislimo, stvarno.
3: Pa mora se potrudimo malo i mi, Boki, slobodno zovi ti, ali sledeće nedelje, pošto sledeće nedelje nastavljamo sa Big Bang super pogotkom, za ovu nedelju to je to, ali dobro, tri dana smo se igrali, osvajali nagrade iz Big Banga, pa nastavljamo sledeće nedelje.
4: Da kažemo, samo sekund, Stefi, šta smo podelili to... Ove nedelje, ovako, prvo smo imali u ponedeljak JBL zvučnik, juče Alfa presu za kosu, odnosno peglu, a danas Alfa stajler za kosu. Sledeće nedelje, nove nagrade, ponedeljkom, utorkom i sredom, Big Bang super pogodak, a sve što vam je potrebno, kompletnu ponudu možete ispratiti na sajtu bigbang.rs.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Super FM radio. Super FM vesti.
1: Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopštio je da je efikasnom i brzom intervencijom lokalizovan požar koji je jutros izbio u magacinu firme za skladištenje pesticida blizu Barajeva. Nadležni iz vatrogasne brigade saopštili su da se obavlja još jedno snimanje vazduha da bi se utvrdilo da li još ima isparenja kako bi se 17 evakuisanih stanara vratilo u svoje kuće. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica, Srbija će morati da uradi više, poručila je Kos. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na Fifinoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vedro i sunčano vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 26 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
4: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Evo, neki nas kritikuju, kažu, gde je Soccerbet poklon voucher da se deli danas? Evo ga momenat.
3: Evo ga, tu je momenat, ajmo, 011-649-179, ko hoće neka zove.
2: Tako je, soccerbet.rs je mesto gde možete da ispratite sve što vas zanima kada je Soccerbet u pitanju. I utakmice koje slede i ponudu na ovom Soccerbet poklon voucheru imate dva iznosa, jedno za sportsko hlađenje, drugi za slot klub. 011-649-179, ko nam se javi, s obzirom da ste nas kritikovali, evo dva komada delim.
3: Može, može, eto, raspoloženi mi, raspoloženi vi, pa vi lepo nazovite.
2: A sve ostalo što vas zanima, ko što rekao smo, soccerbet.rs.

0: Ladies and gentlemen, dame i gospodo, 25 minuta do 4, za nekog još toliko minuta do kraja, do kraja radnog vremena. A još dosta super muzike na Super FM-u. Može nešto ovako, Stefi, ja?
1: Može, može.
0: Ajde, probamo.
1: Može.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Power, power. Za kraj Soccer Bet, super dana. 15 minuta ostalo do 4 sata.
3: Vreme da se završava lagano.
2: Vreme da se pozdravljamo, odnosno da najavimo još jedno izdanje Lenovo Super Matinea. Sa vama će biti Dimitrije i da kažemo još da je trenutno, opa, evo ga, ovo sam čekao, dakle, trenutno najavljena danas najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Eto, i to su, i to je ispunjeno.
3: I to je ispunjeno, super za ovu sredu, lepo vreme napolju, tamo posle posla možda negde se prošeta, se sedne, se skokne, se nešto radi, jer uskoro nam se menja vreme, bit će hladnije, tako da ovo su oni poslednji dani sa ovoliko sunca.
2: Ostanite u Super FM, a mi se čujemo.
3: Ćao! Ćao.
0: Marketing 011 728 1079.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
4: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.
5: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
10: Sve je super.

0: FM Vesti.
1: Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je da će u Mađarskoj uspešno obavljena i poslednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte i dodala da se čeka odgovor od Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija od 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, ali da Srbija nije u tom paketu zemalja predvodnica i da će morati da uradi više. Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi pad na FIFA-inoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 27 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

super ljude. Super FM.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
3: Četiri sata i osam minuta, tačno u minutu sekund, došlo je vreme za Lenovo Super Matine. Tačno, tu smo sve do 20 časova, odnosno do 8 uveče. Završavamo zajedno ovo popodne i polako započinjamo to veče uz super muziku, naravno, i super priču, što da ne. Tamo trenutno nije baš super na ulicama Beograda, ako vas to zanima. Detaljnije ćemo naravno kasnije i pratit ćemo sve vreme kako se odvija situacija u saobraćaju u gradu, kao i svakog dana. Trenutno velika gužva na Brankovom mostu i na Gazeli u smeru ka gradu. Pančevac isto ima dosta vozila, Trg Nikole Pašića, uglavnom svuda su gužve. Pišite i vi 065-828-1079, Viber SMS, da vidimo gde su sve to gužve, da možemo lepo da popričamo o njima kasnije. Počinjemo sa super muzikom, naravno, čuli ste i poslednje vesti u toku dana, a sa vama je Dimitrija do 8 sati uveče. Dobar dan! Dobar dan!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: Pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
8: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: don't judge me.
1: Svakog radnog dana slušajte
2: Lenovo Super Matine.
3: Kakva li je situacija u nekom većem gradu ako je ovako u Beogradu? Naravno, pričamo o saobraćaju. Brankov most smer ka gradu, ka centru grada, dosta vozila, tu se stvara kolona na samom semaforu posle Brankovog mosta, most Gazela, u oba smera dosta vozila, velika gužva takođe u smeru ka gradu, isto kao i na Brankovom mostu. Što se tiče autokomande, u nekim momentima je bilo gužve, sada i nema toliko, ali da ima vozila ima. Autoput ispod autokomande, čini mi se to je smer ka Nišu, recimo, ja, ako grešim ispravite me, tu ima dosta vozila. Pančevački most, smer ka gradu, haos, trg Nikole Pašića, ne znam šta je sa trgom Nikole Pašića, u poslednje vreme nije bilo gužvi što se vozila tiče. Bilo je nekih pešaka tu i tamo, ali sada eto, ima i vozila, dosta velika gužva, tu se zadržavaju vozila u ovom novom kružnom toku. Šta se dešava, ako neko ima informaciju zbog čega je gužva, nije bilo tako prethodnih dana. Što se tiče Slavije, ajde, može se reći da je ok, nema nekih zadržavanja, nema gužvi, Nemanjina ulica, gužva očekivano totalno, tako i u Takovskoj. Što se tiče bulevara Despota Stefana, gde si bulevaru Despota Stefana, evo, bulevar Despota Stefana kaže, pa okej, nema gužve, kao da su sva vozila iz bulevara Despota Stefana magično došla do trga Nikole Pašića. Eto, ako ćemo da upoređujemo sa prethodnim nekim danima. I što se tiče mosta na Adi, i tu je velika gužva, tako da gužve ima svuda, izdržite. Šta da vam kažem, samo polako i pažljivo pazite na motoriste, još uvek je lepo vreme, mogu da se provlače kroz gužvu. Vi gledajte retrovizore da se ne bi desilo nešto što niko ne želi. Samo pažljivo i srećan put.

Veliki pozdrav za sve vas u kolima. I jedan mali podsjetnik, držite odstojanje, ali držite se i svoje trake. Nije lepo, a nije ni bezbedno voziti po sred puta.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
5: Grand Slot Club,
2: klubovi od poverenja.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
7: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
8: Sve je super.

0: Super FM. Sve je super.
1: Delinquent Habits na zahtev momaka iz Madrida. A pitate se kojih? Vildoza i Pajola. Morali smo da ispoštujemo. Možda oni ispoštuju nas sutra protiv Reala od 20:45, četvrto kolo Evrolige.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ukoliko niste imali priliku da čujete prethodnih dana, imate priliku da čujete sada da je Air Srbija pokrenula promotivnu akciju tokom koje putnici mogu da kupe avio karte po promotivnim nižim cenama za direktne letove do više od 100 destinacija u Evropi, regionu, na Mediteranu, Bliskom istoku, Severnoj Americi i Kini. Ona traje već dva dana, odnosno početak te promotivne akcije bio je 5. oktobra, a ono što je bitnije jeste da traje do 11. oktobra, odnosno do kraja ove nedelje, a odnosi se na putovanja u periodu od 1. novembra ove godine do avgusta sledeće. Tako da vi koji volite da putujete, koji ste imali neku želju, možete da možda nađete neku kartu po nešto nižoj ceni i da otputujete već ove jeseni, ili da uzmete kartu za neki možda lepši prolećni period za sledeću godinu. To je već na vama da odlučite, ali eto, iskoristite priliku ukoliko ste zainteresovani do 11. oktobra da nabavite karte po promotivnim cenama i da letite sa Air Srbijom.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM.
1: 23 minuta ostalo je do 6 sati i sada kada je većina ljudi stigla kući i kada smo gotovo pa završili ovaj radni dan, došli do sredine radne nedelje, preživećemo i ova naredna dva dana, onda i vikend.

0: Gloria Gaynor za sve vas koji upravo pristižete svojim kućama. Nema ništa lepše od tog osjećaja, pogotovo posle napornog radnog dana. Ali sve je to lakše uz Super FM, zar ne?
1: Sve je super.
2: Slušam, sve je super.
1: Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kg. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se!

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
4: Grand Slot Club,
3: klubovi od poverenja.
5: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny, po motivima istoimenog filma.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
7: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
7: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
7: Hram 032.rs.
6: H-R-A-M 032.rs. E, evo ga, našao sam.
8: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Situacija u saobraćaju u Beogradu gotovo da je nepromenjena u odnosu na pre sat i po vremena tačno, zato što i dalje ima gužve na trgu Nikole Pašića, u Nemanjinoj ulici i u Takovskoj, doduše u Takovskoj nešto manja gužva, ali se zato napravila u bulevaru Despota Stefana, ako se ne varam, a čini mi se da me pogled ne vara, most na Adi možda je malo rasterećeniji nego pre sat i po vremena, ali i dalje ima dosta vozila. Tako je i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada, onda Gazela, ista situacija kao pre sat i po vremena, ka gradu dosta vozila i dosta sporo idu, odnosno dosta sporo se kreću. Što se tiče Pančevca, zastoj, smer ka gradu, autokomanda, pa fin broj vozila, ali ajde, može da se kaže da u nekim delovima autokomande saobraćaj normalno funkcioniše. Što se tiče Slavije, idu vozila u krug, to je i dosta logično za kružni tok, i ne idu otežano, odnosno cirkuliše sve kako i treba. Šta kaže Plavi most, ulazak u Beograd, malo više vozila, da ima gužvi još uvek ima, stanje je relativno nepromenjeno, čekamo da se te gužve smanje. Kad će se smanjiti, vidjet ćemo. Sada je 4 minuta do 6, trebalo bi polako to da prolazi, a mi čekamo u super muziku.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.

Ako ste se kojim slučajem odlučili za neku šetnicu za večeras, za ovo popodne, obratite malo više pažnje kada budete, odnosno ako budete prelazili preko nekih travnatih površina. Znate da može da se naleti na neki onako neobičan poklon, neprijatan. Zna to da bude dosta bez veze, tako da obratite dodatnu pažnju.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
9: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
13: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
12: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
13: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
14: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: A ovog vikenda nešto zanimljivo, nešto što do sada nije održano u Beogradu, a to je prvi, baš zato je i prvi, Beogradski Burek Fest. 9. 10. i 11. oktobar, odnosno petak, subota i nedelja, koji su upravo ispred nas za dva dana, nam donose taj prvi Beogradski Burek Fest i on će se održati u Luci Beograd, Žorža Klemensoa, znate svi gde je to, sa početkom od 8 časova pa sve do isteka zaliha, tako će biti svakog dana, a na ulazu morate da date 200 dinara zato što se toliko plaća ulaz, ali dobija se čaša za jogurt koji ćete tokom obilaska ovog festivala Bureka moći da točite, da, nešto sasvim neobično, jogurt na točenje uz Burek. Bit će tu više štandova, bit će dosta Bureka, ne samo iz Beograda nego iz cele Srbije, tako su barem najavili. E sad, on je već pomeran sa jednog datuma na ovaj novi zbog vremena, a to vreme možda napravi problem i ovog vikenda, nadamo se da neće, da bi ljubitelji Bureka, jeli, mogli da uživaju u Bureku od ranog jutra. Najavljaju neku kišu za vikend, sad da li će ona padati preko dana, da li neće, vreme će pokazati, ali verujem da ljubiteljima Bureka neće smetati ni malo kiše ukoliko budu želeli da obiđu nešto ovako, nešto stvarno zanimljivo. Mene najviše zanima ovaj jogurt na točenje i s obzirom da ću obići ovaj Burek Fest, javit ću utiske svakako, a vi odlučite da li i vi želite ovaj vikend da provedete u Luci Beograd uz dobar Burek. Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
6: Sve je super.

Beogradu je pao mrak, popalile su se ulične svetiljke kako to obično biva kada više nema sunca, ali bez obzira na to što više nema sunca i dalje ima kužvi. Ako ste krenuli ka bulevaru Mihajla Pupina, mostu Gazela ili autokomandi, preporuka je da sačekate još malo ili da promenite rutu jer tamo ima dosta kola.

0: Super FM.
1: Sedam sati i 12 minuta. Možda je vreme za neku večeru, za treći ili nekome četvrti obrok u toku ovog dana. Možda je neko već večerao, pa može i da da neku preporuku. A možda neko ne jede posle 6 sati popodne. Ja sam nešto ogladneo, mogao bi da pričam o hrani do sutra. A ako neko upravo sada večera, prijatno!

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Sport nije ga manjkalo ni prethodnih dana, neće ni narednih. Šta više, bit će i više sporta narednih dana, zato što se vraća i klubski fudbal u priču. Gotove su utakmice Lige nacija, tako da ovog vikenda počinje i naša domaća fudbalska liga, ali i sve lige petice, tako da bit će ovog vikenda dosta zanimljivih mečeva. A sledeće nedelje vraća se i najbolji evropski fudbal, odnosno Liga šampiona, zatim i Liga Evrope, ali i počinje Liga konferencije, tako da sledeće nedelje će svakako biti dosta zanimljivih utakmica. Naravno, vikend će nas pripremiti na to, odnosno na tako nešto, zato što se vraćaju i te lige petice. A ono što je bilo tu sve vreme jeste Evroliga. Igra se i večeras jedan meč samo do duše, Paris protiv Asvela od 15:00 do 9:00. Ko voli da pogleda dobru košarku, sigurno će ispratiti taj meč, a sutra igraju i naši timovi, odnosno već od 18:00 Crvena zvezda otvara sutrašnji program Evrolige mečom, odnosno utakmicom protiv Dubaija. Igra u gostima od 18:00, a Partizan gostuje Realu u Madridu od 15:00 do 9:00, tako da sutra ćemo biti verovatno svi zakucani ispred ekrana, s obzirom da nijedan od ova dva meča nije u Beogradu. Vidjet ćemo šta će uraditi crveno-beli, šta će uraditi crno-beli. Partizan juri četvrtu pobedu u četvrtom kolu, već ima tri uzastopne, a Zvezda samo jedna pobeda za sada što se tiče ove sezone. Vidjet ćemo šta će se dešava sutra i ko će da izvuče pobedu, ako neće. Ono što nas očekuje sledeće nedelje na programu Super FM-a možete da čujete u nastavku.
1: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
2: 8. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny po motivima istoimenog filma.
4: Sve je super.
5: 10 minuta, ostalo je do 8 sati. Došli smo do samog kraja Lenovo Super Matinea za ovu sredu. Društvo vam je pravio Dimitrije. Ćao!

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Sve je super. Yeah, baby.
7: You drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

FM. Get real with the fever on the dance floor.